0: 后生妹子啊，老堡主已经备下了喜酒，请大家赶紧入席吧！啊，
1: 入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席，入席
0: 哎呀，
1: 走走走走走，
2: 哎，快走吧，快走吧。